0: Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo, ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in turisti Združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
1: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info afna atxprevozi.si. ATX Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
1: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
0: ATX

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
4: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
5: Sonce in piva.
6: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
7: Jaaa!

0: Igor Soler zaključuje peto uro, mi pa že odpiramo šesto. Dobro jutro.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lala, evala, prebudili smo se še eno lepo jutro, eno zelo, zelo poletno jutro. Danes, jutri, pojutrišnjem, vse te dni po, bomo imeli sonce, samo sonce, nobenega oblačka, ne nič. In pa temperature lepo čez 30, danes načeloma čez dan ob morju do 33, tam bolj proti notranjosti, recimo v Sežani, pa danes tudi do 35 stopinj. Trenutno pa termometri, evala, v Kopru na Titovem trgu obkrožujejo 25 stopinj, imate jih na Kozini za enkrat 21 in 18 stopinj trenutno v Ilirski Bistrici. Kot sem že povedal, sončni dnevi so pred nami, šele v torek prihodnji teden si obetamo nekaj dežja, potem pa znova nekaj sončka, če sem prav razumel. In pa, če vas mika seveda naše morje, dejte ga izkoristiti, skoraj 28 stopinj ima trenutno na Punti v Piranu.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Kolumbija je po rušilnem potresu z magnitudo 7,4, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo več kot 100 ljudi, razglasila izredne razmere. Uničene so številne stavbe, reševalci se trudijo, da bi izpod ruševin rešili ujete. V Bogoto je prispel kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella, ki prizadetim regijam sporoča, da niso sami. Pomoč in solidarnost so že izrekle številne države, iz Evrope so se oglasili Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Giorgio Meloni in Volodimir Zelenski. Na nedostopnem terenu na pobočju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo na območju hektarja. Gasilcem pomagajo helikopter Slovenske vojske in tri letala Air Tractor. Ob preletu območja požara z brezpilotnim letalnikom se je včeraj popoldne pokazalo, da gozd ponovno gori. Požar na površini okoli enega hektarja gasijo gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, gozd Martuljek in Kranjska Gora. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po tednih vročine in pomankanja dežja se posledice suše s pol in pašnikov počasi selijo tudi proti trgovinskim policam. Najprej bi se lahko podražila sadje in zelenjava, pozneje tudi nekateri izdelki iz žit. Kmetje posledice suše že močno občutijo, zaradi slabše košnje in prizadete koruze ponekod zmanjkuje krme za živino. Tudi prodajalci na ljubljanski tržnici pravijo, da jim je suša vzela velik del pridelka, nekaterim več kot polovico in da bodo morali zato dvigniti cene.
0: Poglejmo, kaj dogaja na cestah. Pravzaprav ne dogaja nič. Vse štima, promet poteka tekoče. Imate pa zgolj, evola, pravkar se je prižgala ena lučka. Če se vozite na primorski avtocesti v smeri prestolnice, bodite malce bolj pozorni. Morda tam je med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer pneumatika, ki ovira vašo vožnjo. Tako da pazite pozorno, da ne pride do kakšnega naleta. Sicer pa še naprej strpno, previdno, varno in če je karkoli novega, dejte nam to sporočiti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Evala, dobro jutro. Ura je 6:04, danes je torek, 11. august. Lih kar pogledujem skozi okno, vidim tle enega lebe, ki se šetajo in si mislim, pa kaj, vi ste budni ob tej uri? Nisem toliko se naspal, moram priznati, moram malo razvedriti. Drugače pa, evo, vse štimo, upam, da ste v redu, upam, da ste ustali na to pravo nogo. Mi danes nadaljujemo naš program našega jutra v slogu hitov. Dam dva komada, potem pa povem še, kaj bom kaj povedal.
6: Tim Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

od letošnjih hitov, Material Lover od Sienna Spire, bilo tole. Ura je 6, pa 14, in sem v vaši družbi, dobro jutro. V glavnem, evo, danes je, danes smo rekli, da je torek, 11. august, in jaz ne vem, kakšne imate vi plane za ta teden, za ta vikend, definitivno. Jaz bi vam svetoval, da greste kaj na plažo, sicer pa vam lahko povem, da si lahko naredite plane, kar se tiče gledanja zvezd v augustu, kajti v augustu bomo imeli precej dogajanja, vam bom povedal več o tem malce kasneje, sicer pa vam bom v kratkem predstavil tudi že prvi namig, ne še zdaj, še malce bo treba počakati, ja, tako pač je. Prvi namig za komad, ki vam danes prinaša Capris of Summer Pox, praktično vse veste, že sami, že celo poletje vas razveseljujemo z paketi, ki so pravzaprav tako must haves za na plažo in zato poskrbimo mi, da vam seveda, ukolikor zadanete naslov pesmi in ste pravočasni in vse štima, dobite tudi vi ta paketek za na plažo, tako da bomo se potrudili, da tudi danes nekoga seveda izberemo. Sicer pa jaz predlagam, da gremo kar na hit, ki je prav tako iz letošnjega leta. Naredila sta ga morda celo najbolj zaželeni Slovenec in pa ena od najbolj simpatičnih primork, lahko jo rečem tudi, da je moja dobra prijateljica. Ta je iz Marsa in iz Venere. Zdaj, če že niste še ugalni, kdo pa igra, vam bo zelo hitro jasno. Žan Serčič in Ari na Kaprisu. 15 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Supertedan in voucherji v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: 3, 2, 1...
5: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Klima on. Klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
10: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
10: In Kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Torej, sonček bomo imeli danes, pa tudi lepi dnevi so pred nami. Samo sonce je napovedano in pa temperature prek 30 danes, načeloma okoli 35 proti notranjosti. Ob morju pa nekje do 33 stopinj. Zaenkrat pa termometri obkrožajo 20 stopinj pri gradu na Črnem Kalu. Imamo jih pa tudi v Ankaranu, sedaj že 24 stopinj. Morje pa tudi že vabljivo, zaenkrat ima skoraj 28 stopinj na plaži pri Svetilniku v Izoli.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Letošnje portoroške noči bodo zaradi velike požarne ogroženosti narave minile brez tradicionalnega ognjemeta. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je namreč v občini Piran prepovedala njegovo izvajanje, organizatorji pa so odločitev podprli. Kot so sporočili, bo program kljub temu potekal po načrtih, obiskovalce čakajo koncerti, kulinarična promenada in spremljevalni festivalski program, ki bo tudi leto zaznamoval poletne večere ob morju. Organizatorji ob tem poudarjajo, da bodo iskrice letos na mesto na nebu žarele v vzdušju in doživetjih, ki jih bodo skupaj ustvarili obiskovalci. Mestna občina Koper bo v naslednjih dneh sanirala poškodovano vozišče krožnega križišča v Olmu na stičišču Tomšičeve ulice, ceste na Markovec in ulice Istrskega odreda. Od danes do petka bo promet po cesti Markovec potekal izmenično enosmerno, medtem ko bosta priključka v smeri Istrskega odreda in Tomšičeve ulice zaprta. Obvoz bo možen po drugih cestah skozi Olmo, Prisoje in Semedelo. V času trajanja del bodo veljale določene spremembe avtobusnega mestnega prometa, saj bodo avtobusi na linijah 1, 2, 3 in 4 vozili po prilagojenih trasah, posamezna postajališča na omenjenih linijah pa ne bodo obratovala.
2: Evo pa še imamo neke gužvice proti prestolnici, pri Vrhniki se gneče začne, imate pa tudi tam okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet v isti smeri. Tako da strpno, počasi, pozorno in pa če na vaši poti karkoli novega opazite, dajte nam to sporočiti.
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Vela, vela, vela. Evala, ura je 6.32 in ne samo vaši družbi in prej sem omenil, da bom v kratkem dal že prvi namig, katera pesem vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. No, danes vam Kaprisov Summer Box prinaša ta komad. No, evo, verjamem, da že poznate, ko pa jo slišite v celoti, hitro SMS na 0315533288, napišite svoj ime in priimek in pa seveda naslov pesmi. Z malo več sreče bo današnji Kaprisov Summer Box vaš.
6: Hey, my name is Bibi Rexha.
7: Faithful.

0: Mari, sploh nekaj reče tle. Ne, samo da je oba. Oje, oh, yeah. V glavnem, dobro jutro, ura je 20 do 7, Tine, sem še vedno v vaši družbi. Že prej sem omenil, da se nam obeta zelo pester, kar se tiče astronomije, avgust. In sicer, če ste taki, ki radi pogledujete v zvezde, ki ste taki, da si radi date eno dekico na zelenico in si privoščite mogoče kakšen aperitiv in gledate, kako padajo ognjemeti. Kaj ognjemeti? Ne. Padajo tej... Če se spok ne moram spomniti, ko se reče. Skratka, kako padajo meteori, meteoriti. Potem je avgust letos, te pravi mesec, za vas. Sicer ni napovedenih ne vem koliko meteorskih dežjev, ni napovedenega tega meteorskega dežja, je pa napovedenih, če vam povem. Alora, že 12. avgusta nas čaka delni sončni mrk, ki ga bomo deloma videli lahko tudi pri nas. Zvečer se bo seveda začela prava predstava, vrhunec pa bodo dosegli Perzeidi. Zdaj, kaj Perzeidi sploh so? To so tisti znameniti avgustovski utrinki, tako da ne bo tistih, ne vem kakšnih meteoritov, da bodo leteli. Posod bo pa lepo zagledati, tako da definitivno si obetamo lahko morda celo enega na minuto, ba je. Zdače pa tudi 28. avgusta nas čaka še delni lunin mrk, tako da mogoče je res malo romantike več v avgustu za vse tiste, ki vam do sedaj v tem letu še ni uspelo, kar se tiče romantike, vse to, kar ste si zadali. Sicer pa, naj vas spomnim, da je danes torek in vas danes tudi popovdne lahko peljemo v kino, tako da če ne gledate zvezd, pa lahko vseeno morda raje gledate filme, danes bodite pripravljeni, 2 stopnice bomo popovdne podelili nekomu od vas. Gremo naprej na hite, Robin Schulz in Sugar, še prej pa Olivia Rodrigo.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
2: Kapris.
3: Poletje zakon.

0: Robin Sugar je malce bolj pod cukrom naše jutro. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko preberete v današnjih primorskih novicah.
1: Danes v primorskih preberite.
0: No, primorske novice so bile v soboto in nedeljo tarča obsežnega kibernetskega napada. Kdo in na kakšen način bo v prihodnje nadaljeval zapuščino EPK na mail? Skupno silvestrovanje je možno že letos. Medtem, ko se je navtična sezona na Hrvaškem začela dramatično, je dogajanje v slovenskem morju tako kot zadnje leta precej bolj umirjeno. Največ prekrškov je povezanih s plovbo in glisiranjem preblizu obale. Koprski kriminalisti pri Moškem zasegli več tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok. Nekdanje skladišče soli magazin Grando gosti razstavo umetniškega kolektiva Laibach, ki ne verjamejo v original in ostajajo originalni. To in še več v primorskih.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užnemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačilo obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
11: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
14: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
15: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
16: Čubet pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
17: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
18: Omogočite počitnice vsem otrokom.
17: Več o humanitarnem programu
19: www.zpms.si.

0: George Michael skupaj s Queenie. Somebody to love na Caprisu. Zdaj pa vremena večke promet.
1: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kot že povedano, sončen dan je pred nami in pa tudi sončen teden, vikend, vse, skratka, naredili se ne lepe plane za ta teden, za konec tedna, ker boste lahko definitivno uživali na plaži. Trenutno, če pogledam, koliko stopinj ima morje, ja, 27 stopinj in pol jih ima zaenkrat na študentu Ankaranu, tako da jaz mislim, da je to skoraj praktično, idealno. Sicer pa temperature, trenutno jih imate na letališču v Portorožu 23 stopinj, imate jih v Dekanih celo stopinjo več in pa v Postojni trenutno 16 stopinj, danes bomo tudi prav tako prišli 30-ico, bolj proti notranjosti obale okoli 35, ob morju do 33.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil 15-točkovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo in izjavil, da do vojaškega umika ne bo prišlo, dokler Hamas ne bo resnično razorožen. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Trumpov odbor za mir je prejšnji mesec poročil, da je dosegel dogovor o popolni razorožitvi Hamasa in drugih oboroženih skupin v Gazi. Nekdanji osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Todd Blanche, je danes v Beli hiši prisegel kot novi ameriški pravosodni minister. Senat je njegovo imenovanje potrdil v noči na soboto s tesnim izidom 50 glasov proti 49. Mačarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tica premijeja Petra Magyarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Na trgu električnih vozil v Sloveniji vlada prava panika, saj sredstva za subvencije kopnijo hitreje od pričakovanj. Državni sekretar Marko Dvornik opozarja, da bi denarja lahko zmanjkalo že v naslednjih dneh, medtem ko se prioritete ministerstva selijo k javnemu potniškemu prometu. In poglejmo še svet športa. Napočil je dan, ki bo izdatno napolnil blagajno slovenskih nogometnih prvakov in zarisal še večji nasmeh na lica vodstva kluba. Obeta se bogata finančna žitev. Če bodo Celjani v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov izločili armenski Ararat Armenija, prva tekma v Tbilisiju se je končala zmago gostiteljev 2-1, bodo zgolj od uvodnih nagrad Evropske nogometne zveze zaslužili najmanj 8 milijonov evrov. Če pa ne bodo uspešni, jih vseeno čaka nagrada, saj bodo imeli zagotovljene vsaj 4 milijone.
0: Poglejmo na ceste, kaj dogaja, vse zaenkrat novosti ni, tudi gneč proti prestolnici zaenkrat ni pretiranih, le pri vrtniki se malce zaustavi, ampak še to ne boste izgubili prav dosti. Imate pa prav tako v smeri Ljubljane pred priključkom vrhnika eno okvarjeno tovorno vozilo, ki vas ovira, tako da bodite tudi nanj pozorni, sicer pa varno, počasi še naprej, če karkoli novega sporoči.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
5: tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Je tako, dobro jutro, Bala. Ura je 7:04, danes je torek, 11. august, ne pozabi, danes je kinotorek, popovdne bomo delili vstopnice. Jaz vam lahko povem, da sem bil, en teden nazaj v Cineplexu in sem se šel gledat, seveda, eno in edino Nolanovo Odisejado. Ja, je z razlogom trenutno najbolj aktualen film in pa definitivno eden od najbolj epskih in najbolj epskih v vseh pomenih, ne samo v tem, da je po epu narejen film, ampak epski film vseh časov, tako da morate si jo iti gledati, ampak imate v Cineplexu seveda še marsikatere druge filme, če morda niste za epske filme, tako da vam bodo popovdne že povedali, oziroma, ja, Tako, vam bomo povedali mi že popovdne, kaj vse lahko se ogledate danes in v tem tednu v Cineplexu, pa tudi vstopnice bomo podelili, tako da brez skrbi. Sicer pa jaz nadaljujem s hiti, prihaja Charlie Puth in Teddy Swims, potem pa se spomnimo, kako nas je v našem jutru v pretekli sezoni obiskal Borut Pahor.
3: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Nekoč ste sicer kot predsednik vlade dejali, da ste imeli 3000 evrov mesečne plače in da s tem denarjem v tistem času ne morete preživeti. Mislim, da je bilo to okrog leta 2010. Koliko bi po vaše...
1: Prej ste omenjali, da boste prijazni z mano. Na, v redu, v redu, kar nadaljujte.
2: Vi ste povedali, da imate nove ročnike, globalni brendi.
0: Ne, zanima nas v bistvu samo to, da koliko bi po vaše morala biti...
1: To je bila
0: biti...
1: neumna izjava, tako da pejmo naprej zdaj.
0: V današnjem času koliko bi mogla biti plača?
1: Ne, pravim, neumna izjava, ne bi komentiral naprej. Ne bi poglabljal te neumnosti. Ne.
0: Ok, ok.
2: Ne vem pa sicer, res me zanima, ker se na to logično ne spozna, ker nisem v politiki in tako naprej, ampak parlamentarni ljudje imate potem še eno obdobje neke plače, ne?
1: Ja.
2: Vi ste še deležni tega, kako to deluje?
1: Torej, za različne politične poklice različno, za poslanca, predsednika vlade, za predsednika države. Moja zadnja izkušnja je bila z časom enega leta, ko predsedniku države pripada pisarna, dva sodelavca in nek proračun. Mislim, da je to dobra rešitev. Nekateri pravijo, da ne. Mi smo ena redkih držav, ki po enem letu prekine za bivšim predsednikom in predsednik nima nobenih obveznosti do države, bivši, in država do njega. Jaz sem s tem absolutno zadovoljen. Moja izkušnja namreč je, da če želite recimo iti v zasebni sektor, kar je bila tako je moja želja po koncu mandata predsednika republike, potem je čimprej dobro, da greste na trg. Tisto leto, sem na koncu leta mi je bilo že odveč, sem želel, da se to leto čimprej konča, da grem v zasebni sektor, kajti ko vi prejemate seveda nadomestilo za plačo eno leto, vse, kar zaslužite, morate vrniti državi. Jaz sem mogel vse, kar sem zaslužil, vračati državi in se mi je zdelo, da je čimprej dobro, da se država loči od mene, jaz od nje in da sem jaz na svojem, delam svoje stvari, država pa mi nič ne daje in mi tudi ne more nihče očitati, da živim na njegov račun.

0: Ta je ena od letošnjega leta, Repeat It, Martin Garrix in Ed Sheeran na Kapersu, 20 minut smo čez 7 uro, ti ne se še vedno v vaši družbi, poglejmo še na ceste, če kajkoli novega dogaja. Vsaj jaz nobenih posebnosti ne vidim, jih pa zato vidi Anja. Čau, Anja.
1: Živijo, dobro jutro. Radar kontrola v Račicah, smer Račice, Starod.
0: Hvala, Anja, lep dan in srečno poče naprej želim.
1: Čau.
0: No, vi pa tudi, če ste na poti, srečno počasi previdno, če je karkoli novega, pa dejte tako kot Anja to sporočiti.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
3: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
2: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
3: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Feratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelosi,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ala homo, vsi na šagro pobegi čežari, to soboto!
6: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilge.
5: Ma to soboto vsi na šagro pobegi čežari, vstop prost!
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
9: Projekt Šourinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
11: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Keran. Mehanika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Portoroške noči.
14: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta.

0: kakšna.
1: Frizura za en evro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
4: To je jutranji šov.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Allora, Sonček vas vabi danes na plažo, zaenkrat ima morje tudi že skoraj 28 stopinj na Belih skalah v Izoli, tako da izkoristite to sončno, lepo poletno vreme, ki ga imamo in ga bomo še imeli do konca tega tedna in pa tudi v naslednjem tednu. Kar se tiče trenutnih pa temperatur, lahko povem, da jih imamo zaenkrat v Izoli 25, imate jih v Sežani 23, bodo pa danes prav tako temperature prešle 30, ob morju nekje do 33, bolj proti notranjosti obale pa celo do 35.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Medtem, ko se je navtična sezona na Hrvaškem začela dramatično, z zelo hudo nesrečo, v kateri so umrli 4 češki državljani, je dogajanje v Slovenskem morju tako kot zadnja leta precej bolj umirjeno. Pristaniški kapitan Aleš Rotar poudarja, da je bila navtična sezona doslej kar mirna, saj niso zabeležili hujših prekrškov, prav tako ne nobene pomorske nesreče. Med kršitelji je več domačinov oziroma slovenskih morjeplovcev, manj pa je kršitev tujih navtikov. Največji delež kršitev predstavljajo potečena plovna dovoljenja, spomnil pa je tudi, da je na nekaterih območjih plovba prepovedana. To velja predvsem za naravne spomenike in krajinske parke, kot so Strunjan, Debeli rtič in Rt Madona v Piranu. Tam sta prepovedana tudi sidranje in ribolov. V soboto 8. avgusta je kajak Kanu klub Žusterna že 37. leto zapored uspešno izpeljal mednarodno regato Kapris, na kateri je nastopilo skoraj 200 tekmovalcev iz 6 držav. Tako kot vsako leto se tudi letošnji avgust tradicionalno začel z mednarodno odmevno regato za kajakaške mirnovodaše, ki so se pomerili v sprintu na 500-metrski razdalji v Slovenskem morju. Letošnja tekma je bila posebna in atraktivna, saj se organizator zaradi neugodnih vremenskih razmer odločil prestaviti progo vzdolž Semedelske ceste, štartom v Koperskem Mandraču in ciljem ob izlivu Badaševice. Na tekmi sta nastopila tudi Olimpica, Špela Ponomarenko Janič in Stepan Janič, ki sta zmagala v mešanem dvojcu med člani.
2: Torej, tako kot nam je že prej sporočila Anja, imamo eno radarsko kontrolo.
4: Radar kontrola v Račicah, smer Račice, Starod.
2: Sicer pa na Primorski avtocesti še ena posebnost in sicer imate v smeri Ljubljane med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer okvarjeno tovorno vozilo. Gneč trenutno sploh še ni, tako da to je dobro. Dajmo se potruditi, da tudi tako ostane. Srečno in previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Je tako, dobro jutro, ura je 7.33. Danes je torek 11. august. Dam dva hita, pa se potem znova javim. Sedaj pa legendarna Slavka Ivančič in njegova Črta. What?

Quincy Jones, Counting Crows. A to se širima. Ok, uglavnom dobro jutro, ura je 7.43, samo vaši družbi. Torek, 11. august je danes. In če ste bili kot otrok morda pripričani, da obstaja Barbie za čisto vse, ja, temu vemo vsi, da ni bilo tako. Pri Barbie namreč ta je njihova firma Mattel. Redno, v bistvu, seveda že koliko let izdaja nove variacije Barbik in očitno smo dobili novo. Tokrat prihaja nova lutka in sicer lutka oziroma Barbika Whitney Houston. Da, evo la, tudi Whitney se je tako pridružila glasbenim zvezdam, kot so Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in Gloria Estefan, ki so svojo Barbie že dobile. In zdaj bomo imeli še njo, Whitney Houston. In ker govorimo o ženski, ki je prodala več kot 220 milijonov albumov, se spodobi, da naredimo še tisto, zaradi česar jo seveda najbolje poznamo. Dajmo slišati eno Whitney Houston. Ta je iz leta 2019 skupaj s Kygom, Higher Love, v malce novejši preobleki.

0: Love, Kygo, Whitney Houston, Capri Su. Še dobrih 11 minut manjka do 8 zjutraj. Jaz vam lahko ta čas tudi postrežem s kakšno novo prometno informacijo. Novih informacij, kar se tiče prometa, sicer ni, še vedno imate okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti, sicer med priključkom Vrtnika in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane. Je pa še vedno radarska kontrola. Kje, Anja?
1: Radar kontrola v Račicah, smer Račice, Starod.
0: Tako, srečno in varno pot.
2: Šagra škofije, tri dnevi prave fešte. Četrtek, skupina Zemljotres in Bačin Band. V petek, DJ Lovro in nočni skok. Zaključek v soboto, otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi, šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom.

0: si. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si. Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Zdravko Čolić. Največja glasbena legenda Balkana prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
2: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. augusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto, 15. augusta, pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
10: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
14: Sami hiti,

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno bo, lepo, prijetno, pravo poletno, bolj proti notranjosti obale do 35 stopinj, bolj proti morju, tam okoli 33, kakšno stopinjo manj, več bomo videli. Sicer pa sončno bo za vikend prav tako, lahko si naredite res, res lepe plane za vikend. Do torka v prihodnjem tednu bomo imeli lepo vreme, načeloma bo neko poslabšanje prišlo šele v torek in se potem vleklo, ja, morda celo do petka, tako da dejte skoristiti še ta lep poleten teden, ki je pred nami. Dejte itke na plažo, vsaj za enkrat ima naše morje 27 stopinj in pol v Žusterni, tako da definitivno morje bo tudi danes po mojem mnenju number one osvežitev, seveda, ker so visoke temperature, ne pozabiti, piti dovolj tekočine, dejte biti senčki, če se sončite pa obvezno, namažite se sončno kremo, kajti temperature bodo in so že sedaj precej visoke. Trenutno 26 stopinj v Izoli pri Svetilniku, imate 23 v Sežani in pa 16 v Ilirski Bistrici.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek pretresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami, reševalne akcije pa se nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Rusija je izvedla nove napade z balističnimi raketami na Kijev in druga večja ukrajinska mesta. Tako so sporočili ukrajinski uradniki in dodali, da je bilo samo v mestu Zaporožje ubitih najmanj 5 ljudi in 20 ranjenih. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija se zdi vsak kos oblačila odveč. Zato pa je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti pogosta navada. A to vas lahko močno udari po denarnici. 150 evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najviše globe pa so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice, 100 evrov več pa, če vas redari v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravila oblačenja ponovem opozarjajo celo s posebnimi tablami. In poglejmo še šport. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel ob 13. uri v kvalifikacijah. Ob 20. bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
1: Na cestah še vedno velja to, kar je povedala Anja.
4: Radar kontrola v Račicah, smer Račice, Starod.
1: Tako, sicer pa počasi že nastajajo gneče na primorski avtocesti pri Postojni in pa še vedno imate okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer, prav tako proti Ljubljani. Na obalnih cestah pa zaenkrat se štima. Srečno pot.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Dobro jutro. Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Dobro jutro. Ure 8 in 5 minut, jaz pa vam sedaj znova serviram na mig, katero pesem vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. Ko jo slišite v celoti, je hitro SMS na 031-533-288, napišete svoje ime in priimek in pa seveda naslov te pesmi. Jaz mislim, da jo že poznate. En hit iz 90-ih. Ampak ne vem, kdaj se bo predvajala. Nič ne vem. Jaz sem vam dal samo namig. Tako da, bodite pozorno pripravljeni. Pozorno poslušajte našo playlisto. Telefonček pri sebi. Ta čas pa še Holly Humberstone. Ta je iz letošnjega leta. To Love Somebody. Dobro jutro.

0: Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.
1: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Но, чеправ слышим, я прав, кар слышимо. Če veš naslov, hitro, SMS, nič 3-1-5-3-3-2-8-8, vaše ime in primek in pa naslov pesmi. Z malo več sreče bo današnji Capriso Summer Box lahko vaš. Sedaj pa gremo naprej s hiti. Ta je zmagovalka letošnjega MMS-a Mef in Marina Mertensa.
1: Ti je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: sedi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
12: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
13: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
16: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
15: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
17: Nova sončna očala.
18: Poletje je zakon.
17: Žar s kolegi.
19: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vreme bo top, sončno, lepo, krasno, morda edino, tam ene par oblakov bi znalo priti okoli treh popovdne mimo, ampak ne prinaša nobenega dežja, tako da brez skrbi, sončno bo, poletno bo, temperatura trenutno 26 stopinj v Ankaranu, imate jih prav toliko tudi v Sežani in pa naše morje je celo še malce toplejše, 27 stopinj in pol jih ima na študentov v Ankaranu.
1: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Kopališče Žusterna je po celoviti prenovi dobilo novo podobo, potem ko se priljubljena koprska plaža vse od 60-ih let prejšnjega stoletja ni bistveno spreminjala. Uredili so skoraj 1000 kvadratnih metrov zelenih površin, izboljšali dostope v morje, prestavili otroški bazen ter poskrbeli za večjo dostopnost gibalno oviranim osebam. Obiskovalcem so po novem na voljo tudi nove klopi, kabine za preoblačenje, tuši, igrala in druga urbana oprema. Občina je za celovito prenovo odštela 3,7 milijona evrov. Turistični obisk Kopra tudi letos raste. Od januarja do julija so v pristaniškem mestu zabeležili skoraj 6% več prihodov in nočitev kot v enakem obdobju lani. Še nekoliko izrazitejša pa je bila rast v juliju. Takrat je v Kopru prenočilo skoraj 30 tisoč gostov, ki so ustvarili dobrih 95 tisoč nočitev. K odličnim rezultatom pomembno prispevajo digitalna promocija destinacije, redna predstavitev Kopra na mednarodnih turističnih sejmih, sodelovanje s tujimi mediji in turističnimi partnerji ter nenehno spremljanje turističnih trendov in prilagajanje promocijskih aktivnosti sodobnim načinom načrtovanja potovanj.
2: No, pa dajmo pogledati še kaj dogaja na cestah. Bodite pozorni, če se vozite na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane imate med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Nekaj malega, ampak res malega gneča nastaja na Postojni. Radar, v kot je že sporočila Anja, in sicer v Podgradu pa trenutno ga ni več, če prav razumem. Tako da vseeno, naj vam vaša noga ne bo pretežka, vozite počasi, strpno, previdno, če karkoli novega pa dejte to sporočiti.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kapri jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Res je, dobro jutro, 8.36 je odbila ura, danes je torek 11. august in takoj po dveh komadih bomo dobili tudi današnjega novega zmagovalca Kaprisovega Summerboxa. Vsi, ki ste poslali SMS-e, hvala najprej in pa pripravite telefončke. Slišali bomo Jakov Jozinoviča in njegov raj, še prej pa Temin Pala Dracula, potem pa pokličem zmagovalca, zmagovalko.

0: One Republic, Need Your Love na Caprisu ob 8 pa 46 minut. Zdaj pa vsi, ki ste poslali SMS-a za Caprisu v Summer Box, pripravite se, kličem zmagovalca.
1: Prosim.
0: Ja, dober dan, Saša, čau. Tina iz Caprisu tu.
1: Zdravo,
0: čau.
1: Dobar dan.
0: Kje sem te zmotil, v neki družbi se čujem.
1: Glih na kavici.
0: Na kavici sa kapučinom, a?
1: Ja, kapučino.
0: Kapučino, dobro, dobro. Saša, kaj bi rada šla na Ibico, ali kaj? Ali greš na Ibico?
1: Bi šla na Ibico, ne grem.
0: Ne greš?
1: Mogoče, enkrat.
0: Da. Lej, si pa vsaj slišala, da se gre na Ibico, ne?
1: Ja, točno.
0: Ja.
1: Sem zadovoljna s Koprom.
0: A, bravo.
1: Sem iz Kopra na Koroško.
0: Bravo, s kje si iz Koroške?
1: Blizu Slovengradca.
0: Aha, lepo, in kaj vse dogor lovi Kapris, ali kaj?
1: Ja, skos.
0: Če imamo dab, veš, da lovi.
1: Če je dab, vleče, daleč.
0: Super. Ej, Saša, čestitam ti, si današnja nagrajenka Kaprisovega Summer Boxa.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dej, povej še enkrat, kjer koma si čula.
1: We're going to Ibiza.
0: Bravo.
1: Je v redu?
0: Bravo, je v redu, seveda je prav. Lej, ne peljemo te na Ibico, dobiš pa Capri Summer Box, ki pa ima vse poletne te essentialse, ne? Vse pripomočke za na plažo. Tako da ti čestitam, želim ti lep dan, pridi kaj do našega studija, če boš blizu.
1: Hvala.
0: In uživaj na kavici.
1: Hvala lepa.
0: Posebej.
1: Hvala, čau.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
1: Ne zabudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
0: Več na portoroz.si.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplota.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Allora, sončno vreme nadaljujemo danes in pa do konca tedna, tudi za vikend. V torek si pa potem obetamo nekaj poslabšanja in sicer načeloma si obetamo tudi dež nekaj dni zapored. Tako da dejte izkoristiti te sončne dni, ki so pred nami, dneve, ki so pred nami, dejte skočiti tudi kje v naše morje. Zaenkrat je morje ogreto na 27 stopinjah in pol, toliko so jih izmerili na Punti v Piranu, tako da... Plaža, definitivno ena od prvih izbir v teh dneh, če greste na plažo in se sončite, ne pozabite se mazati sončno kremo in pa seveda pite dovolj vode, voda je najboljša osvežitev poleg morja seveda v teh dneh. Trenutno pa, kaj nam sporočajo termometri, zaenkrat imate v Izoli 27 stopinj, imate jih stopinjo manj v Dekanih pri nogometnih igriščih in pa v Ilirski Bistrici trenutno 21 stopinj.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriško letalo Boeing 737 družbe American Airlines je v ponedeljek med vzletom z letališča v Myrtle Beach v Južni Karolini trčilo v jato ptic. Na enem od motorjev so izbruhnili plameni, letalo pa je moralo zasilno pristati. Ena od obiskovalk tamkajšnje plaže je povedala, da je zaslišala več močnih pokov in zagledala oranžne bliske, ki so prihajali iz levega krila. Letalo je medtem krožilo in se pripravljalo na vrnitev na letališče, reševalne ekipe pa so se zbirale. Delavci na letališču so na vzletno pristajalni stezi našli ostanke ptic. Ameriški predsednik Donald Trump je ponedeljek podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok, drugačno razvrstitev cepiv ter postopno opuščanje kombiniranih cepljen, med drugim cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Prav tako pa je ameriški State Department v času vlade Donalda Trumpa preklical več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalne varnosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6 centov na evro in 51 centov, liter dizla za 12 centov na evro in 75 in liter kurilnega olja za nekaj manj kot 14 centov na evro in 35 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Sidranje čovnov v obalnem pasu povzroča poškodbe morskega dna. Ker se tamkajšnji organizmi obnavljajo počasi, lahko posledice posameznega sidranja ostanejo vidne vrsto let. Na občutljivejših območjih kljub ukrepom zaznavajo kršitve, uprava za pomorstvo pa zagotavlja, da morjeplovci spoštujejo predpise.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet in tudi zaprt počasni pas proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečem zaradi okvarjenega vozila, drugih posebnosti v prometu pa zaenkrat ne beležimo. Srečno in previdno še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Res je, dobro jutro, ura je 9 in 4 minutke. Danes je torek 11. avgust, lep torek je pred nami. Danes pa, seveda prav tako, verjetno nekdo praznuje, ne? Vsak dan so rojstni dnevi, tudi danes bomo seveda voščili vsem slavljencem, ki danes na 11. avgust praznujejo. Dam dva komada in povem, kam pošljete vaše čestitke za njih. We will

0: so čestitke na kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Tako je, v bistvu je Alphaville Forever Young bil dobra istočnica za 9 uro. Lahko si rečemo, da smo po srcu duši večno mladi, je pa res, da kaj čmo, emšo se spreminja oziroma je vedno isti, ampak pač se leta spreminjajo. In zdaj si bomo v tej 9 uri vzeli čas, da voščimo vsem tistim, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Če imate koga med vašimi prijatelji, sorodniki, bližnjimi, dejte si vzeti par minutki in spišite eno lepo čestitko. Pošljete jo na 031-533-288 ali pa na cestitke@radiokapris.si. Po drugi strani lahko greste tudi na našo spletno stran in izpolnite obrazec, kjer seveda napišite tudi čestitko in mi to avtomatsko dobimo. Vse do 10 berem današnje čestitke in pa tekom 9 ure izberem tudi današnjega slavnica z dne. Zdaj pa definitivno hit letošnjega poletja, Cokciju.

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kaprisu. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
3: Vivax. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Portoroške noči.
5: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
5: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti. Non stop.
12: In poletje je zakon. In to je to.

0: bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Neki me heca ta mikrofon. V glavnem, vreme bo super. Ja, prav simpatično bo. Danes sončno, jutri sončno, do konca tedna sončno, vikend lep. Skratka, lepo bo. Vse do torka, potem bodo oblaki in dež in vse po malem. Tako da dejte skoristiti te sončne dneve, ki so pred nami, pete na plažo. Zaenkrat ima morje 27 stopinj in pol na Belih skalah v Izoli. Tako da izkoristite to. Temperature pa tudi vse bolj poletne. Zaenkrat v Sežani 28 stopinj, tam jih boste danes imeli tudi do 36, jih imate pa v Bertokih trenutno 28 stopinj.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Na letošnji že 16. šalšjadi se je v kuhanju prave istrske paradižnikove omake pomerilo 7 ekip iz Izole, ki so svoje kulinarične mojstrovine tako kot vselej na to ponudili v pokušino obiskovalcem. Ti so z dobrodelnimi prispevki za krožnik pašte šalšo pomagali društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki zbira denar za pomoč hudo bolni deklici Lori. Začelo se že zgodaj zjutraj, malo po 8. uri, ko so kuharske ekipe iz Izole, leta se jih je bilo 7, zasedle dodeljene kotičke na Largu pri Špini v Ljubljanski ulici in ob dobri glasbi, ki se je razlegala iz očnikov, začele s pripravo v Istri tako priljubljene paradižnikove omake šalše. Prav vsaka ekipa doslej je še vsaj enkrat zmagala, tako da v resnici so sami profesionalci, pa je sodelujoče pohvalil organizator dogodka Drago Mislej Mef. V ribiški družini Koper so na svojem Facebook profilu zapisali takole. Voda v reki Rižani se zaradi vašega početja v spodnjem toku segreva na 26 in več stopinj. Nihče od vas, ki kradete vodo iz reke za zalivanje in namakanje, nima vodnega dovoljenja, nekateri med vami pa se greste celo nekakšne kooperante, kot si sami pravite, pridelujete pridelke za trg, nihče od vas pa ni dejansko odvisen od kmetijstva. Ponovno so pozvali vse, ki v teh dneh iz Rižane in njenih mlinščic črpajo vodo in zalivajo svoja polja, naj s tem nemudoma prenehajo.
2: Poglejmo na ceste, vsaj zaenkrat nekih posebnosti pravzaprav ni. Imate samo še na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečem ukvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas in pa nekaj malega gneče na Postojni, ampak ne boste izgubili prav veliko časa. Drugače pa, če karkoli na vaši poti opazite, dejte nam to sporočiti, še naprej pa srečno in previdno.
3: 0880 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu.
7: Evo, Marenda z Betole.
8: Jaz sem Džambalajo.
9: Kaj pa Mr. Pig je za me?
10: El Wild Cowboy je moj, kje je?
11: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Alright. 9.35 ura in danes po datumu 11. august, torek. In prepričan sem, da danes kdo med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi praznuje. Tako da pogledajte v koledarčke, če niste slučajno pozabili. In dejte napisati eno lepo čestitko, ki jo pošljete na 031-533-288 ali pa na cestitke@radiokapris.si. Jaz pa že pogledujem na svoj Facebook, kjer vidim, da danes praznuje trije moji amikoti. Danes praznuje, evo jo, Urška Šker. Lič. Urška, vse najboljše, zdrave, sreče, uspeh, ljubezni. Vem, da bo kmalu še malo bolj gužvica pri vas doma, tako da ti želim, da bo res vse tako, kot mora biti. Dej, ko se vidimo, nazdravimo. Praznuje pa danes tudi Bor Breznikar. Bor, tudi tebi vse na naj, amiko. In Ana Marija Baruca, tudi tebi. Bionda, vse najboljše, vse lepo. Se vidimo kje v gledališču, če ne drugo. V glavnem, imate do 10 čas, da pošljete čestitko in pa tudi do 10 mi izberemo današnjega slavljenca dne.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé, Texas Hold'em ob 9.47 na Capricornu. Zdaj pa je čas, da pokličemo tisto osebo, ki bo naša Capricornova današnja slavljenka dneva.
3: Tukaj je Capricornov slavljenec dneva.
2: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na džiru vam želi dober tek.
7: Halo.
2: Ja, čau, Irneja.
7: Ja.
2: E, čau, Mihetle.
7: Aha, on je živjo.
2: Čau, sem Miko od Uroša.
7: Aha, okej. Okay.
2: Veš kaj je, nisem spel dobiti tvoje mame na telefon. Veš kaj, aha, sem se vozil zjutraj, sem prihajal iz nočne in sem srečal Uroša. Srečal, mislim, aha, se vozem in sem jih videl. In bil s tvojim očetom, aha, sem bili malo krgani, veš. Tako da sem jih, aha, strpal v avto in sem jih peljal domov, zdaj so tle na kauču, mi kinkajo in zdaj, če je šansa, ne znam, kam vam ga pripeljati.
7: Ma kaj pa je bilo sploh, jaz sploh nič ne vem.
2: Ma ne, jaz sem se vračal iz nočne in jih vidim, oba dva se majajo po cesti, kričijo in sem rekel, o, dej, kje si, Uroš, dej, halo, o, okej. In sem rekel, nič, dej, prite v avto in sem jih peljal domov. Tako da sem jih, aha, strpal v avto in sem jih peljal domov, zdaj so tle na kauču, mi kinkajo in zdaj, če je šansa, ne znam, kam vam ga pripeljati.
7: Ma kaj pa je bilo sploh, jaz sploh nič ne vem.
2: Ma ne, jaz sem se vračal iz nočne in jih vidim, oba dva se majajo po cesti, kričijo in sem rekel, o, dej, kje si, Uroš, dej, halo, o,

0: Ja ne dobim, pa niti jaz mame se mi ne oglasi.
1: Dobro.
0: Bom provala še enkrat poklicati. Kaj te poklic... Kaj da?
1: Ma ne, sem razmišljal, če jih... Ne, malo sem trujen, sem gotov. Ma ni problem, če treba jih zapeljem, samo sem v Bistrici.
0: Aha. Ma bom jaz poklicala, bom provala še enkrat mamo poklicati, no, pa kaj te pokličem nazaj, da ga pridejo iskati, ali kaj?
1: Najboljše, da je.
0: Ok, dobro,
1: čaki,
0: nadej, hvala.
1: Kako si ti? V redu?
0: Ja, v redu sem, ja.
1: Leče, če ješ, lahko priješ v Betelu na Giro, že ki si slavljenka dneva na Kaprisu.
0: A ja? Ma joj.
1: Čau, ti ne tle, kašem Miha.
0: Mamona.
1: Jerneja, jaz ti želim vse najboljše, mi vsi iz Kaprisa ti želimo vse najboljše. Trentani, bravo. Lepo,
0: hvala,
1: lepo.
0: Hvala.
1: Imam eno čestitko še.
0: Aha, Nikola. Ok, da slišam.
1: Alora, naj bo tvoja pot osvetljena z iskricami sreče in zvezdami uspeha. Ostani tako, kot si, ker te imamo tako najraje. Rebeka, David in Simona. In vsi tvoji.
0: Hvala, hvala.
1: Ma, reči njim, jaz sem samo posrednik.
0: Bom rekla, bom.
1: Dobro. Ej, si slavnika dneva pri nas, dobiš bon za marendo Betelu na Giro, tako da, lej, ti najprej živaj na morju in pol pejdi na eno marendo in fešta. Prav?
0: Hvala, hvala.
1: Eko, jer ne, lepo se mej.
0: Enako.
1: Ajdi, čau.
0: Čau.

0: Čubet Podporovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Čubet Podporovci, ob 21. brez vstopnine.
1: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
2: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
3: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Vruči popusti do 60%, samo na capri.si.
6: Frizura za 1 €, ne verjameš? Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
7: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
10: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
11: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
12: Poletje!
13: Poletje!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonček, to je vse, kar lahko povem za naše vreme, tako bo do konca tedna, za vikend in pa tudi do torka v prihodnjem tednu, šele takrat si lahko obetimo nekaj več oblakov, ki prinašajo padavine. Do takrat pa sonce, temperature na 30, trenutno pa jih termometri v Ankaranu obkrožajo 28, prav toliko jih imate tudi v Sežani in pa če pogledam na Kozini, tam za enkrat 26 stopinj, naše morje pa vabi z 27 stopinjami in pol na Bele skale v Izoli, tako da dejte skoristite sončne dneve, ne pozabiti piti dovolj vode, ki je najboljša osvežitev poleg morja in pa seveda, če se sončite, namažite se sončno kremo.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predsednik FIFA Gianni Infantino, ki je bil deležen ostrih kritik kljub spornemu načrtu z vlagatelji, še naprej uživa podporo Bele hiše. Donald Trump je zapisal, on je fantastičen in je pravkar vodil najuspešnejše svetovno prvenstvo vseh časov. Predsednik ZDA je v kratki izjavi na svojem družbenem omrežju zapisal, da bi krovna organizacija svetovnega nogometa storila veliko napako, če bi sploh razmišljala o zamenjavi Gianni Infantina iz kakršnega koli razloga. Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popoln sončni mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer videti 90% pokritje sonca. Sončni mrk se bo v Sloveniji začel ob 19.25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanje manj in lahko ljudje dlje gledajo v sonce. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Kot danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran Primorskih novic medtem že deluje, med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija necenzurirano. Te dni so se zaključila nujna obnovitvena dela na vzhodnem pročelju Idrijskega gradu, v katerem bodo stekla še dela pri sanaciji vogalnega grajskega stolpiča. Grad Gjorkeneg ima status kulturnega spomenika državnega pomena od leta 2012, je med objekti v Idriji, ki so kot dediščina živega srebra upisani na UNESCO reprezentativni seznam. Pa poglejmo še v svet športa. Neja Filipič, atletinja ljubljanskega Žaka, je na evropskem prvenstvu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto z 14 metri in 5 centimetri. Četrta na evropski lestvici bo tako nastopila v finalu, ki bo četrtek ob 20.40 po slovenskem času.
1: Zaenkrat še vedno ceste pravzaprav, ja, ali pa ne. No, evo, v bistvu je nekaj gneče, gneče je na naših obalnih cestah in sicer iz Šmarje proti Kopru, proti Šalari, tako da tam malce bolj strpno, sicer pa na primorski avtocesti ni nekih gužvic, razen nazaj proti obali boste malce bolj počasneje se vozili skozi Postojno, ampak tudi tam ne boste izgubili preveč časa, drugih posebnosti v prometu pa zaenkrat ni. Srečno in varno pot še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Alright, evo la, ura je 10:04 prišli, Elvis Prisli. Prišli smo do zaključka našega jutra. Zdaj bomo pa nadaljevali z dopodnevom.
7: Tako
1: Sara?
7: Je.
1: Kako si, Sara?
7: Dobro ti.
1: V redu, malo grem spat.
7: Greš spat?
1: Te pustim delat.
7: No, vidiš.
1: Ti predam z veseljem štafeto.
7: Ampak pod enim pogojem.
1: Kašnim.
7: Mi boš prvo naredno eno uno tvojo dobro ledeno kavo. Ok?
1: Dej, poveš še enkrat.
7: Uno dobro ledeno kavo.
1: Uno mojo
7: tvojo
1: dobro kavo.
7: Dobro kavo.
1: Ni problem. Nadaljujete do povdne Saro, prihaja pa paket hitov. Taylor Swift, Neno Belan in Kygo Khalid.
8: Hey guys, I'm Kygo.
9: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.

0: Športnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
7: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
7: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtocenter je rep Izola.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
11: Medijski partner je Radio Kapris.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: danes.
1: Letni kino Arigoni v Izoli ob 21. uri pripravlja projekcijo filma Exodus 1945 z naslovom Naša kri. V Postojni bo na Titovem trgu ob 20.30 Postojnsko poletje in sicer koncert legendarne skupine Pop Design. Nastopajo Maj Vrhovec, Jani Marinšek, Martin Rjavec, Luka Petrič in Tone Košmaru. Letni kino Arigoni prav tako ob 20. uri organizira Arigoni Nights, torej večer italijanske glasbe, brezčasne melodije in pa čustvene balade, živahni ritmi in tako naprej. Vstop je prost. V Kopru v galeriji Meduza bo odprtje razstave Plastenje, 22 sodobnih vizualnih umetnic iz različnih držav in Evrope, Japonske. Na ogled bo vse do 20. septembra in pa še nekaj drugih razstav je in sicer tudi v galeriji Hermana Pečariča, v mestni galeriji Piran v Portugalsku, Rožu in v mestni knjižnici v Piranu. V Sežani se je danes ob 10. uri začel 54. praznik terana in pršuta, v osmica za en dan in sicer v Dutoljah na Bunčetovi domačiji. In še nekaj malega za otroke v Luciji v parku Sonce ob 20. uri brezplačne predstave Lučke in sicer vsako sredo v avgustu. Danes lutkovna predstava Mamica, kje si? Tako nekaj dogodkov in razstav je odprtih tudi danes, tako da naredite si čudovit torek.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Tako, sonce je visoko na nebu, nebo je jasno in temperature visoke. V avtokampu v Izoli trenutno merijo 28 stopinj, morje pod Belvederjem pa jih ima stopinjo manj, torej 27. V naslednjih dneh se nam obeta prav takšno vreme kot danes, sončno, z naslednjim tednom pa že prve kaplje dežja. Na cestah trenutno okvara vozila na primorski avtocesti med priključkema Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici in nekaj gneče na cesti Šmarje Koper, tako da strpno previdno, če opazite še kaj, pa mi dejte to sporočit.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Kaprisom.
4: Ja, 10:30 je ura, Sara z vami na Kaprisu. Upam, da ste dobro to dopoldne. No, mi gremo naprej na te hite. Prihajajo Jennifer Lopez, David Guetta, Shaggy, tako zdaj pa Harry Styles in Late Night Talking.
2: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Akris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
4: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
4: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
0: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izobrazbo.

0: smrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do preklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
2: To je Poletni kapriz.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce je in tudi bo ostalo, pred nami je jasno in vroče popoldne. V Kopru trenutno merijo 27 stopinj, v Postojni 25, v Luci 28. Za hitro osvežitev ima pa morje v Adrian Kran 27 stopinj. Ta teden večjih vremenskih sprememb še ne bo, ostajata z nami sonce in vročina.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Ameriški predsednik je na družbenem omrežju zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Iran je povezal tudi z napadom na ameriški rušilec Cole v Jemnu leta 2000. V napadu v pristanišču Aden je bilo ubiti 17 ameriških vojakov. Preiskavi ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI je sicer pokazala, da so napad načrtovali in izvedli pripadniki teroristične mreže Al-Kaida. Tihotapljenje mravelj iz Afrike postaja čedalje večja težava, saj si veliko ljudi po Evropi želi eksotičnih domačih živali, ki potem nemalokrat pobegnejo v naravo. Med tihotapci je še posebej priljubljena afriška orjaška žetvena mravlja, saj se posamezna matica lahko proda tudi za več kot 200 evrov. Ljubitelji mravelj gojijo kolonije v steklenih akvarijih in jih opazujejo, kako gradijo gnezda in rastejo. Za številne navdušence so mravlje popoln hišni ljubljenček, saj potrebujejo zelo malo nege. Nekatere eksotične vrste pa ostanejo dejavne vse leto. Vendar vnos eksotičnih vrst v Evropo prinaša velika tveganja za ekosistem in infrastrukturo. Poglejmo še v svet športa. Nizozemska kolesarska ekipa Unibet Rose Rockets, za katero dirka tudi rekorder dirke po Sloveniji Dylan Groenewegen, je pred dnevi doživela pravo nočno moro. Na poti v Španijo, kjer so jo čakale nove dirke, so tatovi vlomili v ekipni kombi in odnesli 12 vrhunskih tekmovalnih koles v skupni vrednosti skoraj 200 tisoč evrov. A pri tem so naredili usodno napako, skupaj s kolesi so odnesli tudi kovček z orodjem, v katerem je bil skrit Apple sledilnik AirTag. Prav njegov signal je policiji razkril lokacijo ukradene opreme.
1: Gremo še na ceste, okvara vozila še vedno med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici, zastoji pa ostajajo na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa ti opaziš še kaj, mi to sporoči. Strpno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: Tako dve minutke čez 11. Danes je 11. august, torek, Sara z vami na Kaprisu. Poglejmo, kateri hiti nas čakajo. Madonna, The Bow za vas korosti, tako je zdaj pa Olivia Dean.
6: Hi, I'm Olivia Dean and this is

0: Caprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: 3, 2, 1.

0: ponudbi Buy & Go u trgovinah i na harvinurban.si.
1: Vrući popusti do 60% samo na kaprisan.si.
2: Na tehnični u AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov. Z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Poletje.
9: Poletje.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Danes za razliko od včeraj nekaj več izgubljenčkov in najdenčkov. Urša sporoča, da že od sobote zvečer pogrešajo Mucko v okolici Rakitovca. Kolikor bi jo kdo videl ali našel, lahko to sporočite direktno nam ali pa na telefonsko številko 031-533-288. V Kopru je bil prav tako najden majhen Mucek v okolici Fort Nove. Če ga kdo pogreša ali prepozna, naj piše najditelju. Na muzejskem trgu v Kopru je bila najdena rjava torba, polna. Nahaja se v pisarni parkirne hiše na Belvederju. Če pa še vi kaj opazite, najdete ali izgubite, nam to lahko sporočite ali objavite na naši Facebook strani Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris. Tam so tudi vsi kontakti in pa morebitne fotografije, če kdo kaj slučajno opazil.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Ja, sonce je in sonce bo, ostaja pravo poletno vreme. Pri jezeru Ufje si trenutno 28 stopinj, ta teden kot kaže ne bo večjih vremenskih sprememb, naslednji teden pa zna pasti kakšna kapljica dežja, ki bo, upajmo, omilila malo to vročino. Na cestah trenutno zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, tako da previdno, strpno, če opazite še kaj, pa sem tukaj.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Caprisom.
4: 11.32 danes, 11. august, torek, Sara z vami. No, gremo naprej na nekaj hitov. V drugi polovički ure bodo z nami Rajten, Oliver Heldens, Beyoncé, Sienna Spiro, Bob Marley in ostali, da čujete kdo, ostanite z nami.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Čubet pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da... Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto 15. avgusta pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: 3, 2,

0: Kasi.
1: Kako imam rada palačinke.
2: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
1: Ma res, so lahko.
3: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
2: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
4: Sonce.
5: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli so termometri pokazali 27 stopinj, v Sežani pa na Kozini 28, morje pa ima na Debelem rtiču 27 stopinj. Do konca tedna bomo ostali pri temperaturah okoli oziroma nekoliko nad 30, tako da poletje še nima namena popustiti, v naslednjem tednu pa se nam obeta nekaj dni dežja, zato tudi nižje temperature.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Avstrijski gorski reševalci so zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopteri, rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih. Dodali so, da bodo morali pohodniki stroške reševanja kriti sami. Na območju Triglava se je v ponedeljek zgodila huda, tragična gorska nesreča. 19-letni pohodnik je med hojo skrederice zdrsnil in zaradi posledic hudega padca v globino tudi umrl. V mestu Hvar po novem med 9. zvečer in 6. zjutraj ni mogoče kupiti alkoholnih pijač. Vsaj v trgovinah ne, v lokalih jih še vedno točijo. Mesto želi z ukrepom poskrbeti za večji red in mir ter zaščito okolja in kulturne dediščine. Podoben ukrep že velja v Splitu in Makarski, o tem pa razmišljajo tudi v Zadru. V sredo se začenja uporabljati večina določb prenovljene evropske embalažne uredbe. Med drugim bodo stroške zbiranja odpadne embalaže, ki jih trenutno plačuje gospodinstva, po novem krili proizvajalci embalaže, a nižji zneski na položnicah bodo vidni šele okvirno leto dni od sprejetja nove nacionalne uredbe. Ta je v javni obravnavi. In poglejmo še v svet športa. Igor Medved se vrača v karavano smučarskih skokov. Slovenski trener, ki se je znašel pod drobnogledom javnosti zaradi incidenta z alkoholom na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, je ta mesec prevzel mesto glavnega trenerja kitajske reprezentance v smučarskih skokih s podarkom na ženski ekipi.
1: Okvara vozila na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in zato zaprt počasni pas, zastoj pa ostajajo na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako da strpno, previdno, če opazite še kaj, pa mi dajte to sporočiti, da lahko obvestim tudi druge. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Ura je 12 na ta sončni torek, 11. august. Sara z vami na Kaprisu. No, za malo energije pa zdaj še nekaj dobre glasbe prihajajo BTS in Swim.
6: Yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
3: Kapris.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vročina, poletje, dopusti, ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gradite, prenavljate, Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselne trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
13: Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In Capris. Sama uživancija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako zunaj je sončno in toplo vreme, prav tako lepo vreme pa nas čaka vse dni tega tedna. Naslednji teden, kot kaže, več dežja in nevihte. Poglejmo še temperature trenutno na Jadranski cesti v Ankaranu. 27 stopinj in prav toliko jih ima tudi morje pri svetilniku v Piranu. Na cestah trenutno zastoj na primorski avtocesti pred Postojno, v obe smeri pa na cesti Šmarje-Koper. Milica v naši Facebook skupini Promet za obalo pa sporoča tudi, da je zaradi del na cesti zaprt podhod pri zdravstvenem domu v Kopru. Tako da bodite previdni, vozite strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: Ok, 12.30 je ura, Sara z vami na Kaprisu, 11. august, torek je danes. Radio na glas, ker prihajajo teji, Ale Farben, 21 Pilots in Teddy Swims.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Pomoč urbanistika.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več Ilirika.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
4: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za...
4: Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5.

0: Arus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Yeah! Poletje.
1: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 30 stopinj trenutno merijo v Sečovljah, prav tako v Ankaranu, v Postojni pa stopinjo več 32. Morje v Fiesi ima 28 stopinj, ta teden še ostajamo pri soncu in temperaturah nad 30. Prihodnji teden pa trenutno kaže precej bolj mokro vremensko sliko. Prve kaplje bi lahko dobili že v ponedeljek od torka do četrtka, pa so zdaj na vidiku tudi nevihte, mogoče tudi nekaj težko pričakovane ohladitve.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Ameriški časopis Washington Post poroča, da je Donald Trump po julijskem vrhu Zveze NATO v Ankari zaradi domnevne iranske grožnje na skrivaj zapustil Turčijo z manjšim vojaškim letalom. Številni strokovnjaki so menili, da so razlog za odločitev predvsem varnostne omejitve novega letala. O predlogu, da bi se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojevala z opravljanjem družbeno koristnega dela, se je razvila nova politična polemika. Vidni predstavnik inicijative Glas ljudstva Jaša Jenull je predlog označil za uvajanje fašizma, prisilnega dela in delovnih taborišč. Na njegove besede se je odzval minister za gospodarstvo in predsednik demokratov Anže Logar. Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Ignacije Fridljarc namerava izstopiti iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zavod so marca letos skupaj ustanovile država ter mestni občini Celje in Nova Gorica. Ogenj na Krasu ne pojenja. Sinoči ob 19.15 so bili gasilci obveščeni, da je zagorelo v bližini nekdanjega kamnoloma med Fernetiči in Colom. Malce pred tem ob 17.37 so poziv na pomoč prejeli prostovoljni gasilci iz Materije. Zagorelo je ob regionalni cesti med Petrinjami in Kastelcem. Še pred tem je zagorelo tudi Grmičevje. Ogenj se je zaradi vetra in zelo visokih temperatur hitro širil in je začel ogrožati stanovansko hišo na robu vasi. S pomočjo kanadarjev in helikopterjev so včeraj cel dan gasili požar med Devinom in Tržičem. Goriško tožilstvo je po poročanju Il Piccola uvedlo preiskavo.
1: Gremo še na ceste. V naši Facebook skupini Promet za obalo ste sporočili, da je zaradi del popolna zapora ulice Istrskega odreda od križišča z Oljčno potjo do krožišča s cesto na Markovec pri Agrariji Koper v obe smeri. Če pa gremo na primorsko avtocesto, imamo zastoje pred Postojno v smeri proti Kopru. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez eno, Sara z vami na Kaprisu, čez nekaj trenutkov Lost Frequencies, Juanes, tako je zdaj pa ta.
6: My name is Alex Horn.
3: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Šagra škofije, 3 dnevi prave fešte. Četrtek, skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega na toči. V petek DJ Lovro in nočni skok. Zaključek v soboto. Otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kino v vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Kapris.
3: Portoroške noči.
6: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Varni valjak. 15. augusta Joker Out.
7: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
6: Oba koncerta sta brezplačna.
8: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
9: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
10: To je Kapris.
11: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, ostaja sončno, ostaja vroče, predjamo v ospu 31 stopin, tako da če bi se radi osvežili, zakaj pa ne en skok v morje, to ima na divi plaži v Strunjanu 27 stopin. Na cestah trenutno okvara vozila med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru in okvara tovornega vozila pred izvozom Razdrto v smeri proti Prestolnici. V naši Facebook skupini Promet za obalo pa ste sporočili tudi, da je zaradi del popolna zapora ulice Istrskega odreda od križišča z Olčno potjo pa do krožišča s cesto na Markovec pri Agrariji Koper v obe smeri, tako da previdno in strpno in predvsem varno, če še kaj opazite, pa dejte to sporočiti.
3: 08 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako ena in pol ura, še zadnjič z vami danes Sara, preden pride Žiga, pa še nekaj dobrih komadov, Daft Punk, tako je zdaj, pa Topic, pa Ace of Base, ostanite z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Lejte, šorinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite se
3: z poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Lejte, šorinke so nekoč prehodili kilometre. Danes svež

0: Evropska unija u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Mogoče kakšen oblakec več kot je bil včeraj, ampak še vedno tudi danes vroče. 35 stopinj kaže termometri v Portorožu, 33 v Izoli in 35 v Ilirski Bistrici. Morje je ta trenutek 28 stopinj na centralni plaži v Portorožu. Prihodnji teden nas čaka nekaj ohladitev, predvsem od srede naprej. Verjetno kakšna stopinja manj se tako je zaenkrat pričakovati in pa tudi dež.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Na jugu Mađarske, na farmi v naselju Lakosa v bližini meje s Hrvaško, je prišlo do izbruha afriške prašičje kuge. Tako so mađarski organi včeraj obvestili upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V upravi v tej luči slovenske rejce pozivajo k doslednemu izvajanju biovarstvenih in previdnostnih ukrepov. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je v ponedeljek sporočila, da je začela zmanjševati navzočnost na dveh ključnih varnostnih lokacijah, na glavnem mostu v Mitrovici. Odločitev KFOR-ja je v Beogradu naletela na kritične odzive in zaskrbljenost glede varnosti kosovskih Srbov. Na kopališču Mariborski otok naj bi zaposleni žensko, ki je bila oblečena v burkini oziroma kopalna oblačila skladna z islamsko vero, pozvali naj zapusti bazen. Po informacijah naj bi kopanje preprečili, medtem ko naj bi skupini moških dovolili kopanje v oblačilih, ki so spominjala na spodnje perilo. Pri upravitelju kopališča pravijo, da o konkretnem dogodku niso bili uradno obveščeni, hkrati pa podarjajo, da so dovoljene vse vrste kopalk. V mestni občini Koper bodo v urbanih območjih do konca avgusta brezplačno odstranjevali gnezda orientalskega sršena. S tem želijo omejiti širjenje te tuje rodne vrste in zmanjšati tveganja za občane, zato jih pozivajo naj pregledajo okolice svojih hiš in podstrešja ter pojavnost gnezd orientalskega sršena sporočijo občinski upravi. In poglejmo še v svet športa. Drugi dan evropskega prvenstva v plavanju je dopoldne v Parizu prinesel tri slovenske nastope. Tina Čelik se je na 100 metrov prstno s časom minuto in 7 sekund kot 14. plavalka uvrstila v popoldanski finale, ki bo ob 18.54.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo, se pravi, nekaj zastojev na primorski avtocesti, pri Postojni se zatakne pa še preokvarjeno vozilo, ki ovira promet proti Kopru, priključek se na Vžeče in pa tudi še potem tu od, se pravi, Srmin se malce zatakne, pa tudi pri Bertokih je nekaj gneče, vse tako zaenkrat kaže na promet.si. Tako da srečno, previdno počasi, če te še karkoli zmoti, pa nam lahko to tudi javiš.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Oja, 3 minutka čez drugo, danes je torek, 11. august in tudi ta torek popoldne bomo preživeli skupaj, seveda v družbi najboljših hitov, pa tudi kino stopnice bomo podelili, ker torek je kinodan, pa še marsikaj v glavnem. Dajte radio na glas, pa klimo na full, ker prihaja Nickelback, Eni Jurišič, pa Matija Cvek, tu pa že Sombor in 12 to 12. Dobar dan, dobrodošli.

0: Come on, baby.
1: Ela Lenli in Choosing Text, 17 minut čez drugo, danes je torek, 11. august in mi smo v bistvu od jutri še zadnji teden v našem plažnem studiu na terenu, leto se pravi poleti. In to se pravi od te srede, od jutri do sobote se še vidimo na centralni plaži v Portorožu. Tako da vam povem čisto na hitro, kaj vse vas čaka ta teden. V sredo bodo z nami bar kafe, pa veseli rokice, se pravi super zabava za otroke, pa poslikave obraza in tako naprej. Potem bomo imeli tudi v četrtek gelati in gelateli iz Lidla, to je nekaj, kar ne smete zamuditi, pa lemoniš hostese tudi iz Flipa pridejo, kjer vam bodo pokazali kakšno salto naprej, nazaj, levo, desno in tako naprej. In pa tudi iz Pine, kjer boste lahko preizkusili tudi svoje znanje v evropskem kvizu. Tako da tudi v četrtek bo pestro na centralni plaži v Portorožu. V petek bojo z nami Argeta, Bakina Tajna in Mol, kot tudi Zavod Jusi, se pravi hostese Argete, Bakina Tajna in Mol, kar pomeni, boste probali lahko kakšne nove okuse paštet Argete, pa potem kakšna dobra marmelada oziroma džem iz Bakine Tajne in pa tudi zanimive igre, ki jih pripravlja Mol in posebne nagrade. In pa Zavod Jusi, ki vas bo malo spomnil na to, kako je pomembno, da skrbimo za morje in živali, ki živijo v njem. Prav tako bomo imeli tudi kar nekaj gostov, pa DJ-ji, pa razni posebneži, ki bodo nas tudi poučili o marsičemu in pa še v soboto nas čaka, se pravi, zabava za Mol, super nagrada Delosija, bestuj na pihljivčki in pa Feratum, ki tudi ima za vas marsikaj pripravlja. Tako da, dejte bi tudi z nami ta teden na centralni plaži v Portorožu, vsak dan se družimo med 2 in 6 uro popovdne, v soboto pa smo druga smena in sicer od 9 do 2. Tako da, dajte se rezervirate lepe popodneve za na plažo v Portorož oziroma na centralno plažo v Portorož k našemu plažnemu studiju. Mi pa gremo že naprej z Lorin in Tatu. Tudi zmagovalna iz Eurovizije 2023. Že toliko let.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Čubert pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da... Čubert pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
11: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
12: 3, 2, 1...
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
9: V veterinarski center Obala v Kopru.
14: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
9: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
14: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
15: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, danes tudi vroče in poletno termometri ustrajajo 33 stopinj, ta trenutek pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje 28, 24 pa v Ilirski Bistrici, kjer tudi dežuje. Ta teden na obali predvsem sonček, brez kakšnih oblakov in dežja, prihodnji teden pa nas čaka tudi kakšna stopinjica manj in pa tudi dež nevihte. Na cestah ta trenutek vse mirno, brez nekih večjih posebnosti, imamo le okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Kozina, priključek Divača, tam je tudi oviran promet, hodite biti previdni, in pa proti Kopru razcepnanost, priključek se Senožeči, tam je tudi oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Srečno, počasi, varno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 33 minut čez drugo si bomo privoščili tudi drugo polovičko druge ure z najboljšim hiti, tako da prihaja Passenger, pa tudi Olivia Rodrigo, Dašo, Euritmik in Miles Smith že tu

0: za plažo in kampiranje. Bestway, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
1: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: To je kapris.
6: To je kapris.
5: Kapris.
7: Un, dois, tres.

0: Kapljica za kapljico unetjeme mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, takole. Imamo še vedno kar visoke temperature ta trenutek, in sicer 31 stopinj v Piranu, pa 33 stopinj v Portorožu in pa 32 v Postojni. Morje še vedno 28 na plaži v Fiesi. Ta teden na obali še sonček, naslednji teden pa pričakujemo tudi nekakšne ohladitve in pa nekaj dežja.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Sirsko sodišče je nekdanjega voditelja Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih storil med državljansko vojno med letoma 2011 in 2024. Sodba proti Asadu je prva v okviru prehodnih oblasti. Te so leto začele sojenje osebam iz nekdanje vlade, in sicer tako v njihovi prisotnosti kot odsotnosti. Belgijsko policijsko postajo so morali pretekli konec tedna nujno evakuirati, potem ko so prebivalci na postajo v vedru prinesli granato, ki so jo našli v svojem vrtu. Granato so nato predali pirotehnikom, tako okoliščine, v katerih se eksplozivno telo znašlo na vrtu, kot tudi njegova starost, medtem ostajajo neznane. Romunsko ministrstvo za energetiko sporoča, da je jedrska elektrarna v Cernavodi zaradi zelo nizkega pretoka Donave in spreminjanja vodostaja na območju zajema vode za črpalke hladilnega sistema začela postopke za nadzorovano ustavitev drugega reaktorja. Prijavo proti predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ali je imela pravni temelj, da je dovolila rabo državnega avtomobila za prevoz z morja v komendo za osebni prijateljici, je na KPK poslala stranka Zedinja Slovenija, ki jo vodi Andrej Šiško. Sončni mrk je redek spektakel na nebu, ki ga ne gre zamuditi. A v navdušenju nikar ne pozabite na varnost. Nezaščiteno gledanje mrka namreč lahko povzroči nepovratno izgubo vida. Učinek je podoben, kot bi zbiralno lečo usmerili sončne žarke v les ali papir. Na mestu nastane opeklina. Tako je pojasnila oftalmologinja iz UKC Ljubljana. Posledice lahko ostanejo za vse življenje, učinkovitega zdravljenja namreč ni.
1: Ok, zgodila se je prometna nesreča na cesti od Dekanov proti priključku Srmin. Tam je tudi popolna zapora, tako da tisti, ki se slučajno peljete v to stran, boste pač morali na žalost naokoli. Drugi posebnosti zaenkrat ne kaže, vseeno pa srečno in varno počne naprej, če karkoli pa lahko to tudi javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Jo, se poslušamo 3 minutka čez tretjo, pa torek je danes in torek pomeni kaj? Kino dan, halo. V glavnem, čez tri hite vam že povem, kaj je novega na velikih platnih in pa kako do brezplačnih vstopnic. Tako da, Zmeljkovi prihajajo z tistim najbolj znanim bitom in pa tudi Kajo Khalid, Save My Love.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up? It's Khalid.
3: To je Kapris.
2: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje!

0: No, ni ravno Friday day, je pa Tuesday, kino torek.
1: Kino torek. Na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: Torek je seveda dan za kino, vstopnice imate že od 5,40 € vsak poletni torek, se pravi od 30. junija do 3. septembra velja. Pa vas poleg ugodnejših vstopnic čaka tudi kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su. Tako da do konca avgusta oziroma začetek septembra imate še brezplačen krompirček v Meku. Drugače pa ta teden na rednem sporedu nov Spider-Man, ki se imenuje Nov dan, v glavnih vlogah Tom Holland in Zendaya, potem Odiseja, epski spektakl režiserja Christopherja Nolana z odlično igralsko zasedbo, pa potem tudi Backrooms, Brez izhoda, Grozljivka, za tiste najbolj pogumne, Vajana, igrana priredba Disneyjeve animirane klasike, pa Minioni in Pošasti, prav tako tudi Ostržek, resnična zgodba, animirani pustolovski film. Ta teden pa na velika platna prihaja, spravi 6. augusta, nove Tačke na patrulji, Dino film, potem Družinski dan bo v soboto 8. augusta, vsi, oziroma to je že vse bilo, tako da lahko greste še vedno si pogledat. Potem pa prihaja Cat's Eye, Wild Hearts, svetovno znana dekliška skupina Cat's Eye, dvakrat nominiranka za Grammyja, prihaja v kinematografe s posebno filmsko projekcijo in sicer na sporedu že od jutri, 12. augusta do sobote in pa tudi v soboto 15. augusta. Prav tako pa tudi na novo Konec Hrastove ulice v kinu z glavnimi igralci, kot je Anne Hathaway in Evanom McGregorjem. Kaj tudi to. In pa še za tiste, ki imate mogoče radi izjive filmske izjive August, za uporabljenke X-Extra kartice si lahko gledaš dva filma seznama in dobiš 200 dodatnih točk, če pa si pogledaš 3 filme, pa dobiš 300 dodatnih točk. Tako da, lej, ful imajo ugodnosti, ful se splača, lahko greš družino v kino, za študente in dijake je še toliko bolj ugodneje in pa tudi upokojence, tako da, ja, dejte si rezervirati magari en dan v tednu vsaj za kino, lahko je to mogoče ravno kinotorek. In jaz imam tudi za vas tu brezplačne stopnice, tako da, lej, tisti, ki mi prvi napiše SMS na 0415332888, karkoli vam pade na pamet, jaz vas pokličem in vam podarim brezplačne stopnice za kino.
1: Prijavi se na 0415332888 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.
2: Hey, my name is Bibi Rexha.
3: Faithless.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
9: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek, 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto, 15. avgusta, pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasbo. V živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
12: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
13: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Vruči popusti do 60%, samo na Kaprisom.si. Nova sončna očala.
14: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
15: Sama dobra družba, dobra glasba.
16: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes vroče. Sicer nekaj oblakov se je dalo na nebo, ampak nič kaj bolj hladno, da bi bilo kot včeraj. Drugače pa termometri ustrajajo pri svojih 35 stopinjah na Punti v Piranu, tam jih ima tudi morje 28, teden bomo še bili pod klimo in v senčki. Naslednji teden pa mogoče tudi kakšne ohladitve in nekaj dežja kaže. Na cestah pa ta trenutek imamo še vedno, se pravi, okvarjeno vozilo od Koper proti Izoli v 8 dela v smeri Portoroža, tam dajte biti previdni in počasni. Prometna nesreča, ki se je zgodila pred časom, je to zdaj urejeno, tako da srečno poče naprej. Če pa vas še karkoli zmoti, nam lahko to javite.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 evra za kilogram. Marinirana rebrca, 4,99 evra za kilogram. In burger premium, 400 gramov, 3,49 evra za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: 34 minut čez tretjo. Dobre dan še enkrat in dobrodošli. Bilo, mi smo v kino uri, tako da nekaj hitrih SMS-ov sem dobil. Zdaj, kdo pa je bil najhitrejši, pa boste izvedeli čez točno tri hite. Tako da Martin Garrix, Alvaro Soler in Ray Dalton. Ker se gre za brezplačno stopnice za Cineplex Koper.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
8: Radio Kapris.
9: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

0: Arvalo Soler in La Cintura, 20 minut do... Ja, do 4 je v bistvu že. In danes je torek, kino torek. Tako da, jaz mislim, da je čas, da pokličemo nekoga, ki je bil med najhitrejšimi, oziroma mogoče najhitrejši. Po minutaži je bil najhitrejši, oziroma bila. Zdaj, nepodpisani... Tako da zdaj to je malo, ne vemo, s kom bomo govorili, ampak ja, smo pripravljeni tudi na to. Samo da najdemo še številko. Mhm. Ok.
1: Halo?
0: Dober dan.
1: Halo. Dober dan, zdravo.
0: Ne vem, kdo je to pri telefonu, ker se ni podpisal na SMS, ma sem pa dobil SMS.
1: Ja, sem poslal SMS, mislim, da to Radio Capris, ne?
0: Ja, čo?
1: Ja, za kino stopnice sem poslal. Ste rekli tisti, ki prvi pošlje sporočilo, da bi iz kino stopnice.
0: Ja.
1: In je zdaj? V redu?
0: In zdaj?
1: Zdaj, vem, če jih imate viškaj, ko zamem, če ne nisem.
0: Ok, najprej s kom govorim?
1: Amir pri telefonu.
0: Amir, čau, žiga to. Ja.
1: Čau, žiga.
0: Prvi si poslal SMS, očitno imaš najhitrejše prste.
1: Ja, ja.
0: Napisal si Odiseja. Je to film, ja, ki bi si ga rad ogledal?
1: Tako. Z tega razloga sem napisal, ja.
0: Okej. Okay. Ja, ja, nič...
1: Napisal si, rekel si, da naj napišem kar čem, pa zato sem poslal Odiseja, da čim prej pošljem.
0: Ja, vse prav. Lej, še dolgo besedo si se izbral, ne lahko bi poslal samo O. Bi to to.
1: A, okej. Okay. Da ne spade čudno, sem napisal Odiseja.
0: Da veš za drugič. V glavnem, Amir, čestitam, greš v kino!
1: Super, hvala lepa. Hvala, odlično.
0: Vstopnice dobiš
1: žena,
0: dve.
1: Žena bo vesela.
0: A žena, ok, zdaj že vem, kdo bo šel s tabo.
1: Ja.
0: Se pravi, vemo, kaj boš gledal, vemo, kdo bo šel s tabo.
1: Tako.
0: Amir, še enkrat čestitke in lepo se me v kinu.
1: Hvala lepa, hvala tudi vam.
0: Čau.
1: Čau.

0: Prijavi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
4: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Kapris.
6: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
7: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
8: Skrbniki mačk, poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na...
8: Pristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, tako, danes imamo sončno in pa ne bom rekel, da je prav jasno in nekaj oblačkov se najde na nebu. Termometri še vedno segajo visoko, 25 stopinj Piran, toliko tudi v Izoli in pa imate jih 21 v Ilirski Bistrici, kjer tudi dežuje. Ta teden na obali zaenkrat še vedno kaže sončno in jasno, naslednji teden pa tudi nekaj dežja in neviht. Morje 28 stopinj ob morskem parku v Žusterni.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Tako je sporočila ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Pomisleke glede pogodbe je sporočila že konec julija na seji Nacionalnega sveta za kulturo. Takrat je dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvedljiva, sredstev za zavod pa naj ne bi bilo. Suša vztraja in se nadaljuje, njene posledice pa so vse bolj vidne. Prizadete so kmetijske površine, vodni viri, gozdovi, ribogojnice, med drugim trpijo tudi zaradi visokih temperatur vode. Ribogojnice med drugim trpijo tudi zaradi visokih temperatur vode. Strokovnjaki opozarjajo, da se sušne razmere v površinskem sloju tal nadaljujejo, kmetijstvo se medtem sooča z velikimi izpadi pridelka, ponekod so ogroženi celotni nasadi. Razmere v kmetijstvu so zato izjemno zaostrene. Tako je danes podaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%, odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo tudi do katastrofe. V Idriji bo v soboto 22. avgusta potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravljali več kot 35 različic te tradicionalne jedi. Organizatori letos uvajajo ambasadorje praznika, rokodelski kotiček in večerno ponudbo žlikrofov, s čimer želijo praznik približati tudi obiskovalcem, ki se dogodka udeležijo pozneje. In poglejmo še v svet. Na priljubljeni plaži El Alcon v Španiji Marbeli je v soboto zavladala prava panika, ko se je za kopalcem nenadoma pojavila ogromna riba in mu začela slediti proti obali. Sprva so mnogi mislili, da gre za morskega psa, pozneje pa se je izkazalo, da je bila skoraj 300 kg težka tuna. Posnetek nenavadnega dogodka je hitro zaokrožil tudi po družbenih omrežjih.
1: Pogledamo še na ceste. Ta trenutek imamo, se pravi, okvarjeno vozilo od Kopra proti Izoli voz se medela, tam je tudi oviran promet, pa potem tudi še eno vozilo, ki je okvarjeno v izvozu Kastelec v smeri proti Kopru. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam javiš.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: 3 minutke čez četvrto, danes je v bistvu torek, 11. august. Še 4 dni do plače. Malo manj verjetno, če bo kaj prej, ne? V glavnem, mi smo tu, družimo se do 6 in pa, že čez 3 hite vam povem, za vse tiste, ki ste bliže na plaži, pa greste še na plažo, pa ste ta trenutek na plaži, 5 trikov, kako skriti denar na plaži. Ful dobrih trikov, ni tipo samo ono pokrit rucak in da je postal neviden, ne. Ampak vam povem čez 3 hite vse, okej? Okay?

0: Coldplay, Sky Full of Stars, 13 minut čez četvrto. Žega sem z vami v tem torkovem popodnevu 11. avgusta in kot obljubljeno, 5 trikov, kako skriti denar na plaži. Ker ne bo šlo skozi, če samo pokriješ na hrbtnik z brisačo. Ne postane neviden. Edino mogoče, če ti pa dobiš v barvi kamnov, da se res ono sploh ga napazi. Ampak overall, ne gre to skozi. Gre pa marsikaj drugega skozi in sicer. Vodoodporna torbica, ki gre z vami v vodo. Pravi, date na čolde in vse, kar vam je vredno. Lepo zaprete in gre s to vodo. Zdaj spet, koliko zavrjeti tej torbici, ne? Ampak ja, to velja za najbolj varno skrivališče, ker imaš pač pri sebi in ti ne mora nič vzeti. Potem druga, neopazna embalaža vsakdanjega izdelka. Spravi, denar lahko pospraviš v nek predmet, recimo flašo od Coca-Cola ali pa ne vem, nekaj takega, v dežnik. Ono, da unoteš za dežnik, recimo. Skratka, neka neopazna embalaža vsakdanjega izdelka, naprimer. To jih ne pritegne. Potem, skriti notranji predal torbe. To tudi, če imaš kakšno tako fancy torbo, ki ima tudi kakšen tak poseben predalček, tudi to je opcija, ne, da spraviš pač tam. Da če že brska, da nima časa dovolj brska, da bi našel tisti skriti predalček. Potem, četrta fora je, da denar razdeliš na več mest. Spravi, na mesto, da imaš gotovino, kartice in dokumente skupaj v eni denarnici, jih pač ločiš, ne? Nekam daš eno, drug daš drugo, tako naprej. Recimo tudi to. In pa, peta, pravijo, da je najboljše skrivališče, to je pač hotelski sef, ne? Zdaj. Malo težko iti na plažo brez denarja, ne? Kaj če te zapaše ena mrzla? Ali pa kaj sladkega? Ali pa ono, ne vem, če še delijo, predvsem Hrvati so imeli to kraftne burek in to na plaži. V glavnem, več je for, zdaj, sprobati je pa eno druga varianta, ne? Tako da, če ste že sprobali kaj takega, lahko nam napišite na nič 31533288, če je to kaj učinkovito ali ne pomaga. V glavnem, dajte paziti na svoje stvari, na svoje potrebščine, na svoje dokumente, na denar, denarnice, kartice, na vse to so ne pripravi zelo, zelo pozorni. Tako da, ko greste na plažo, ne samo pustite se tam v upanju, da ne bo noben vzel, ampak dejte poskrbe, da bo to na varnem. Mi gremo naprej z Hugh Gel, Topic, Olivia Dean, So Easy.
1: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect mix of...
2: Kapris.

0: nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri Santi Cassi.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Portoroške noči.
6: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
7: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
6: Oba koncerta sta brezplačna. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ala homo, vsi na šagro pobegi čežari, to soboto!
12: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilge.
11: Ma to soboto vsi na šagro pobegi čežari, vstop prost!
13: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Porsche Koper.
15: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
16: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
17: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
18: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar 2 dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
17: Več na portoroz.si.
19: Poletje.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Let's go. Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes vroče in pa tako bo tudi ostalo do konca tedna. Tako da brez skrbi, klima bo še vedno rabila, pa tudi kakšna dobra sončna očala, klobuk, kapa, kakorkoli že si pomagate v teh vročih dnevih. Ta trenutek 35 stopinj, še vedno termometri kažejo na plaži v Fiesi, tam jih ima tudi morje 28, v Bistrici dežuje. Tam so termometri se pospeli na 21 stopinj, naslednji teden tudi na obali sledijo neke nevihtice in plohice, kot tudi ohladitve. Na cestah ta trenutek vse ok, brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, zato srečno previdno še naprej, če pa je še karkoli, pa lahko to tudi javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram. In burger premium, 400 gramov, 3,49 € za kos.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 31 minut čez četrto, danes je torek in mi ga džuskamo z najboljšimi, tako da analize prihaja Shakira, tudi Benson Boone, Gloria Estefan in tu je že Somber, My Body Isn't Ready, uživajte.

0: Garson, only there. Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Bina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si Čubek pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušen agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
13: Razstava Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sunce.
1: Limon in gelat.
15: Al pistacio.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop. In poletje je zakon. In to je to.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Sonček tudi danes, termometri pa še vedno vroči. Naslednji teden naj bi se malce ohladilo, ker sledijo neke nevihte in dež in tako naprej. Ampak ta teden še bomo uživali v soncu in tem poletnem vremenu, tako da 35 stopinj še vedno jih imate v Izoli, pa toliko jih imamo tudi v Kopru. In pa ta trenutek 26 postojni, morje 28 stopinj pri Belih skalah.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Rusko vrhovno sodišče je v ponedeljek liberalni stranki Jabloko prepovedalo sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah, s čimer je izključilo edino uradno registrirano stranko, ki nasprotuje ruski vojni v Ukrajini. Sodišče je razsodilo v korist tožbe, ki jo je proti Jabloku uložila prokremeljska nacionalistična stranka Rodina, ki je zahtevala izključitev stranke iz volitev ter med drugim zatrdila, da je Jabloko prijemal neprijavljena sredstva za volilno kampanjo, tudi iz zahodnih verov med njimi. Iz Nemčije in ZDA. Na hrvaških letališčih so v prvi polovici leta našteli 5,5 milijona potnikov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani. Število potnikov se je na večini hrvaških letališč povečalo kljub manjšemu številu letov. Podatki Hrvaškega državnega statističnega urada pa kažejo, da je obseg tovornega prometa upadel. Okvara na vodovodnem omrežju, zaradi katere je bila v delu Šorljevega naselja v Kranju del do podneva motena oskrba s pitno vodo, je odpravljena. Oskrba s pitno vodo tako ponovno poteka normalno, prebivalcem pa ob tem svetujejo, naj vodo na pipah pustijo teči toliko časa, da priteče bistra. Kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor tudi danes nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, preko vikenda so ga omejili, v ponedeljek pa so se znova pojavila posamezna žarišča. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na 400 do 3000 let. Te dni so potrdile raziskave mednarodne ekipe speleologov ob koncu dvotedenske odprave, da se njegova količina še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem.
1: Ok, ta trenutek vse ok na cestah, tako da srečno pa previdno, če pa še karkoli, da bi te zmotlo, pa lahko to javiš itak.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Žiga Pangos.
1: Yes, ekola dve minutke čez peto. Danes je torek, 11. august. Jutri bo en tak svetovan dan po 200 letih in tako naprej. Za tiste, ki vas ful zanima, vesolje in tako naprej. Glavno govorimo o... Čakaj, sončev... Ja, ni luni, sončev mrk bo. Jutri viden iz treh lokacij. Tam pri Ljubljani. Tako da, vam povem, če strehite, kje boste ga lahko si ogledali.
7: I'm Sienna Spire.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

Movi na Kapresu, pa 12 minut čas 5, že ga sem z vami v tem torkovem popodnevu, 11. august je danes. Jutri je tisti dan, ki smo ga čakali v bistvu 200 let. V glavnem, eden najmočnejših oziroma najbolj vidnejših sončnih mrkov se bo pojavil in bo vidno v bistvu nad Ljubljano na treh lokacijah. Spravi, tam ga boste najlepše videli. In sicer, jutri v sredo, 12. augusta, se bo ob 19.25 minut začel sončni mrk, vrhunec pa bo dosegel ob približno 20.12. Zdaj, na vrhuncu mrka bo Luna v Ljubljani zakrila kar približno 84% sončeve ploskve. Zato bo pojav ob jasnem vremenu zelo izrazit in jutri napovedano nejasno, tako da bo se dalo to kar lepo vedeti. Šmarna gora in Grmada, potem druga lokacija Ljubljanski grad, pa tretja lokacija Golovec oziroma Orle in pa katerakoli dobra dvignjena točka z odprtim zahodnim obzorjem. Tudi tam boste si lahko ogledali. Je pa res, da ni pametno to gledati brez očal, ker zna to ful škoditi in pokvariti, se pravi, vid. Tako da, imate kar neke možnosti, da si jih kupiti, so prav neka taka posebna očala za mrk. Cena naj bi bila tam okoli 30 evrov, se tako pravijo na Metro Novice, kar sem tle pogledal. So taka zanimiva vesoljska očala. Skratka, če bi si radi to hoteli pogledati, dejte se tudi zaščititi vaše učke, da ne bo kakšnih pol problemov. Tako da, zdaj veste kje, kdaj in kaj še nabaviti. Mi gremo naprej za Simple Plan, pa Ravin Lenej, Love Me Not.

0: Letnem kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Kako imam rada palačinke.
8: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
7: Ma res, so lahko.
1: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
8: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
9: Frizura za 1 €. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
10: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
11: Vivax.
12: Šagra škofije. 3 dnevi prave fešte. Četrtek skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega natočim. V petek DJ Lauro in nočni skok. Zaključek v soboto. Otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
13: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
17: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
18: To je
19: Kapris.
18: Številka ena na obali.
19: Številka ena na obali. Hey, somebody ready, no stress, and this one is straight for the girl, then.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 32 stopinj še vedno kaže termometri pri pošti v Luciji. Danes pretežno oblačno vreme, oziroma po večini sončno, ponekod tudi dežuje na obali, pa zaenkrat pričakujemo dež naslednji teden z nekaj nevihtami in pa tudi ohladitvijo. Morje je za ta teden še vedno nekakšno ohladito, tako da 28 stopinj jih ima na centralni plaži v Portorožu. Dajmo še na ceste pogledati, zaenkrat kaže brez večjih posebnosti, če pa slučajno karkoli opaziš ali pa te karkoli zmoti, nam lahko to sporočiš že na znano telefonsko številko ali pa Facebook Promet za obalo. Srečno!
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 evrov za kilogram. Marinirana rebrca, 4,99 evrov za kilogram. In burger premium, 400 gramov, 3,49 evrov za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: Res je, se poslušamo torek 11. august. Upam, da ste pod klimo ali pa, ne vem, mogoče ste na plaži, mogoče ste na poti na plažo. Kakorkoli že, dejte radio na glas, ker prihajajo, pazi to, Michel Schulte, Alex Warren, Rudimental, Ella Langley in tudi Madonna skupaj s Sabrina Carpenter. Tako da, ena samo uživancija in radio na glas.
1: To je kapris.
7: Vrčina, sonce, morje.
8: Sonče.
9: Poletje je zakon.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg prekomorskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
6: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
7: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
5: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
8: Kaj češ lepše?
5: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše.
5: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 35 stopinj še vedno kaže termometri v Izoli, toliko tudi v Piranu in pa imate 26 stopinj v Postojni, ker je tudi nekaj več oblačnosti. Zdaj na Obali kaže za drugi teden, da bomo imeli nekaj nevihti, nekaj ploh in pa tudi možne ohladitve. Se pa ta teden lahko še vedno ohladite v morju, ki jih ima 28 stopinj pri Ribiču Seči.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Ameriški časopis Washington Post poroča, da je Donald Trump po julijskem vrhu Zveze NATO v Ankari zaradi domnevne iranske grožnje na skrivaj zapustil Turčijo z manjšim vojaškim letalom. Številni strokovnjaki so menili, da so razlog za odločitev predvsem varnostne omejitve novega letala. O predlogu, da bi se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojevala z opravljanjem družbeno koristnega dela, se je razvila nova politična polemika. Vidni predstavnik inicijative Glas ljudstva Jaša Jenulj je predlog označil za uvajanje fašizma, prisilnega dela in delovnih taborišč. Na njegove besede se je odzval minister za gospodarstvo in predsednik demokratov Anže Logar. Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Ignacije Fridljarc namerava izstopiti iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zavod so marca leto skupaj ustanovile država ter mestni občini Celje in Nova Gorica. Ogenj na Krasu ne pojenja. Sinoči ob 19.15 so bili gasilci obveščeni, da je zagorelo v bližini nekdanjega kamnoloma med Ferneteči in Colom. Malce pred tem ob 17.37 so poziv na pomoč prejeli prostovoljni gasilci iz Materije. Zagorelo je ob regionalni cesti med Petrinjami in Kastelcem. Še pred tem je zagorelo tudi Grmičevje. Ogenj se je zaradi vetra in zelo visokih temperatur hitro širil in je začel ogrožati stanovansko hišo na robu vasi. S pomočjo kanadarjev in helikopterjev so včeraj cel dan gasili požar med Devinom in Tržičem. Goriško tožilstvo je po poročanju Il Piccola uvedlo preiskavo.
1: Na naših cestah ta trenutek vse ok, če pa te karkoli zmoti, lahko to napišeš v našo Facebook skupino Promet za balo. Naša telefonska številka se zdaj izključuje in se vrača spet jutri zjutraj. Srečno!
3: 0800 107 9 in Promet za balo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Ekola, še en delovni dan za nami, lahko mu mahamo v zratem ogledalu. Čau! In pozdravljamo sredo. Jutri popovdne se že slišimo v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Skupaj s Saro in Markom bomo preživeli z vami ta teden v bistvu popovdne vsak dan. Marsikaj se bo dogajalo, jutri vas še enkrat spomnimo, kaj vse, ampak dejte se rezervirati nekako popodneve ta teden na centralni plaži v Portorožu. Do takrat pa seveda bomo preživeli ta torkov večer še v družbi najboljših hitov, tako da rezervira se tudi to, ker Camila Cabello prihaja, pa Shakira, Katy Perry, v Emi prihajajo Harry Styles, pa tudi Avicii, Taylor Swift, skratka ni da ni. Za vsakega nekaj. Uživajte!

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
6: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Popoln poletni dan obstaja.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje.

0: Aris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte, vstop prost.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Klima on. Klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Porsche Koper.
2: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Ker so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
3: Sam ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
6: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris. Spika si.
8: Poletje.
6: Poletje.
8: In

0: Potniški in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Šagra škofije. Tri dnevi prave fešte. Četrtek, skupina Zemljotres in Bačin Band. Enega na toči. V petek, DJ Lovro in nočni skok. Zaključek v soboto, otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Čuki. Ne zamudi, šagra škofije od četrtka 13. do sobote 15. avgusta. Dogodek podpirajo Mestna občina Koper in partneri.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
11: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Poletje.
13: Poletje na Kaprisu.
12: Poletje na Kaprisu.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
4: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarče nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Poletje.
12: Poletje na Kaprisu.